Guia, que Nelson Mandela ya Boulevard kuna ke Gwantuma Observatory ke Kapum. Koko ka nkoko bin ka ke wole ngi thotho da ke tang thamo ka tapla ngi ka kunsa. Tsan itini tin khanda ku ke sa ukhim. Kem ke tam kong ngi kro sing ngas ke wala awa tibe masam kong ngi he wa khoi damui. Ta ke ngi ta khat ngo tan. Aske ngi ta khat ngo tan ke kong ngi he wa morsen ya wi.